ဟုတ်ကြတာပြီလေရေဒီယိုလီလာကိုနာဟိုင်ဂီလီလာစီအရွေပစရုနီလာဆာနေပခိဘာဟီရာမိတ်ကလ်ချာရင်အကယ်ဒမီအာကစ်ဝါနီအင်ဖောဟုတ်ကြစန်ဒုတ်ဆရီနာဟာရိုဂီကွန်ဇယ်ထော်ရ

0: မြစ်တို့ရှင်တော့ခင်တို့ဟဲ့ကြီ
1: းအေးခရီးကြီးတလီချော
0: ဖရဲအဒူရဒီအေးလူဇာနန်ကနကာဒအမခရီးရဲ့